Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: foreningsmeddelelser.
1: Midtthy Jagtforening afholder generalforsamling torsdag den 24. september kl. 18.30 på Haring Hedevej 3 i Snested. Husk tilmelding til spisning senest på fredag. Kom og prøv skydning hos Nykøbing Mors Skyttekreds, Strandparken 15 i Nykøbing. Der er riffelskydning for børn og unge hver tirsdag fra kl. 19 til 21, og pistolskydning hver torsdag fra 19 til 21. Strømpehusets venner inviterer til fanisering af

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.